0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

musiqi alətlərimiz. Bərbət. Bərbət ud tipli qədim alətlər nəslinə mənsubdur, ancaq gövdəsi uddan bir qədər böyük, qolu isə uzundur. Şərq ölkələrində bərbətin müxtəlif növləri var. Azərbaycanda yayılan bərbət əsasən 3 hissədən ibarətdir. Çanaq, qol və kəllə. Çanağı yığma üsulu ilə qoz və ya qırmızı çınar, qol, kəllə və aşıqları qoz ağaclarından hazırlanır. Üzü 4 mm qalınlığında şam ağacı ilə örtülür. Qolunda 9-12 pərdə olur. 3-8-10 simli növləri də var. Diapazonu böyük oktavanın mi səsindən ikinci oktavanın mi səsinə kimidir. Dahi Nizami Gəncəvi Xosrov və Şirin poemasında bərbədi belə tərif edir. Bu 30 nəğmə ki, bərbət çalırdı, gah ürək verirdi, gah can alırdı.

eramızdan əvvəl 3-1-ci minilliklərə aid arxeoloji materiallar tapılıb. Bakının salındığı tarix dəqiq məlum deyil. Orta əsr memarlıq nümunələrindən Nardaran qalası, Ramana qalası, Məhəmməd məscidi, Şah məscidi, Hacı Qayıb hamamı və atəşkahı qeyd eləmək olar. 2000-ci ildə Bakının Səbail rayonunda yerləşən İçəri şəhər, Şirvanşahlar saray kompleksi və Qız qalası UNESCO-nun Ümumdünya Mədəni İrsi siyahısına daxil edilib.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

rəqslərimiz Fatimə rəqsi. Xalq rəqslərimizin elə ənənələri var ki, onlar bu gün də davam edir. Məsələn, insan adları ilə bağlı qədim rəqslərimizin olması və bu silsiləyə yeni adların da daxil edilməsi deyilənlərə misaldır. Belə nümunələrdən biri də Fatimə rəqsidir. Bu oyun havasını mahir qarmon ifaçısı Aydın Əliyev öz qızının şərəfinə Fatimə adlandırıb. Bayatı Şiraz məqamına əsaslanan Fatimə rəqsi xarakterinə görə qayğısız, şən bir qızın xoş əhval ruhiyyəsini ifadə edir. Fatimə rəqsi milli melodik çalarlardan ibarət müasir oyun havasıdır.

0: Bank lisansiyası esasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın əmtəəli şəbəkəsidir.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
2: Danışır Bakı. Ötən illər nəğmələrdir.

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

Bu səhər təkcə gün yox, bəlkə də içimizdə yeni bir fikir doğur. Deyirlər ki, hər səhər insanın özünə verdiyi ən səssiz sözdür. Bugün necə olacam? Cavabı isə elə bu an yazılır, əziz dostlar. Bir tərəfdə əlbəttə ki, tərəskən şəhər, bir tərəfdə hələ də oyanmaq istəməyən düşüncələr, amma biz artıq buradayıq sözlə, musiqi ilə və eyni zamanda sizinlə birlikdə bu səhəri birlikdə quracağıq. Yavaş-yavaş, amma öz ritmimizdə. Odur ki, yeni gününüz aydın olsun. Azərbaycan Radiosu Nefrində Gəl Səhərin proqramı başladı və bugün studiyada Günay Tehran qızıdır.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9%-lə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
2: Bank of Baku.
3: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmir.

proqramımız davam eləyir. Mədəniyyət yeniliklərindən sizə xəbər çatdırmaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, artıq Bakıda, yəni İçəri şəhərdə Beynəlxalq Xalça Festivalı keçirilir və eyni zamanda Qarabağ Dirçəliş Fondu Beynəlxalq Xalça Festivalında gənc rəssamların layihəsini təqdim eləyir və mən istəyərdim ki, bu barədə sizinlə danışaq. Qarabağ Dirçəliş Fondu dediyim kimi İçəri şəhərdə keçirilən Beynəlxalq Xalça Festivalının rəsmi tərəfdaşı qismində çıxış eləyir. Fond Qoşa Qala meydanında qurulan interaktiv güşə ilə təmsil olunur. Buradakı informativ materiallar və monitorlar vasitəsilə fondun fəaliyyəti, gələcək layihələr barədə ətraflı məlumat əldə etmək mümkündür. Azərbaycan Rəssamlıq Akademiyası ilə birlikdə gənc rəssamların iştirakı ilə müxtəlif layihələr həyata keçirilir və Qarabağın İzi ilə adlı rəsm layihəsi də davam eləyir. Layihə çərçivəsində 10 gənc rəssam xalça motivləri əsasında əsərlər yaradır. Burada həmçinin Qarabağ Dirçəliş Fondunun sifarişi ilə Britaniyalı yazıçı Graham Wilson tərəfindən hazırlanan

0: kitab da təqdim olunur və Qarabağ Dirçəliş Fondunun Fundraising və Kommunikasiya Şöbəsinin müdiri Pərvin Bağrova qeyd eləyib ki, hazırda təqdim etdiyimiz kitab ingilis dilindədir və yaxın zamanda onun Azərbaycan dilində nəşrini də təqdim edəcəyik. Festivallar əlbəttə ki, bitmir. Gedək Naxçıvana. Naxçıvanda da yaxşı bir festival keçiriləcək. Şərqin Qapısı Teatr Festivalı keçiriləcək, əziz dostlar. Mən bu barədə ətraflı məlumat vermək istəmirəm. Odur ki, yaxşı olardı ki, elə Naxçıvan Dövlət Milli Dram Teatrının media mütəxəssisi İsmail Mirzəcanov bu barədə danışıb, onun çıxışını dinləyək.
1: Festivalın əsas məqsədi Azərbaycan teatr mühitində yaradıcılıq mübadiləsini genişləndirmək, sənətkarlar arasında əməkdaşlığı gücləndirmək və Naxçıvan tamaşaçılarına zəngin səhnə nümunələrini təqdim etməkdir. Festivalın rəsmi açılış mərasimi 8 may saat 17:00-da başlayacaq. Məsələ həmin gündə Azərbaycan Dövlət Pantomima Teatrı Gogolun Şinel tamaşasını Naxçıvanda nümayiş edəcək. 9 may tarixində Pantomima aktyor sənətinin tərkib hissəsi kimi mövzusunda ustad dərsi keçiriləcək və ustad dərsini Pantomima Teatrının quruluşçu rejissoru Ceyhun Dadaşov tədris edəcək. Günün davamında isə teatr marketingi 21-ci əsr mövzusunda panel müzakirə təşkil

Bağlanış mərasimi isə 11 may saat 17:00-da olacaq və həmin gün Naxçıvan Dövlət Milli Dram Teatrı, Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının birgə hazırladığı Üzeyir Hacıbəyovun O Olmasın, Bu Olsun operettasını nümayiş edəcək. 4 gün davam edəcək festival çərçivəsində müxtəlif teatr kollektivlərinin çıxışları, ustad dərsləri və panel müzakirələr təşkil olunacaq. Şərbin Qapısı Teatr Festivalı həm peşəkar teatr xadimləri, həm də sənətsevərlər üçün əlamətdar bir mədəniyyət hadisəsi kimi Naxçıvan tamaşaçılarının yaddaşlarında qalacaq.

Azərbaycan teatr və kino sənətinin unudulmaz simalarından biri xalq artisti Fuad Poladovdur və bugün onun anım günüdür. Fuad Poladov 1948-ci il may ayının 24-də Bakıda Sovetski məhəlləsində müəllim ailəsində anadan olub, 132 saylı orta məktəbi bitirib, o Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kino Studiyasında Ədil İskəndarovun aktyorluq studiyasını bitirib, 1967-1972-ci illərdə Mirzağa Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət

məhsulu olurlar. Kişi olaraq məsələni öz üzərinə götürən aktyor Amalia xanımla danışır və onunla barışır və rollarını ifa edirlər. Təxminə və zaur tamaşası teatr tarixinin ən uğurlu tamaşalarından birinə çevrilib.

0: Gel səhərim.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Pozitano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzi.

0: 55 manat ilkin yerleştirme kıymetiyle Paşa Bank senimlerini elde etmeye telez. Abone yazılışı 12 May tarihinde yekunlaşır. Bir Bank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı məlumat Bir Bank Invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiği 14 May 2025 yılı tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiği 14 May 2025 yılı tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
2: Bu ses sahipkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahipkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahipkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100

Bəxtimə düşən sənsən. Deyəsən bu mahnıda Tale bizi bir-birimizə yaxınlaşdır, amma təbiətdə elə görüşlər var ki, onlarla rastlaşmaq o qədər də arzu olunan deyil. Deyirlər ki, yaz gələndə təkcə çiçəklər yox, gizlənənlər də oyanır. Məhz buna görə də diqqətli olmaq lazımdır, əziz dostlar. İlanlar artıq yuvalarından çıxmağa başlayıblar və Bakı kəndlərinin ətrafında görünməyə başlayıblar.

Allı gülü Leylam, elə bil bu mahnı sevginin ən sakit, bir də ən dərin halını danışdı. Bilmirəm, razısız ya yox, deyirlər sevgi gələndə insan yox, dünya dəyişir. Bəlkə də bugün kimin üçün sadə bir gün deyil, bəlkə də bir baxış, bir mesaj, bir təsadüf hər şeyi başqa cür eləyəcək. Amma artıq ulduzlar da öz sözünü deyib, əziz dostlar. Bir də sevgi dolu bürclər var, sevgi dolu insanlar var ki, onların elə bir baxışdan anlaşa bilirsən. O sevgini, o enerjini sənə ötürürlər. Baxaq görək, astroloqlar hansı bürcləri nəzərdə tutur? Astroloji mütəxəssisləri tərəfindən həyata müsbət baxışları və sevgi dolu yanaşmaları ilə seçilən 4 bürcü

0: Kardeş FM'desin.
1: Bəli, bəli, 105 FM-dəsiz, odur ki, dalğanı dəyişməyin. Və bir xəbər var, süni intellektlə bağlıdır, yeni bir mərhələ açılıb. Gemini bunu da edəcək. Nəyi edəcək, onu deyək sizə. Google tərəfindən hazırlanmış Google Gemini istifadəçilər üçün yeni fayl yaratma funksiyasını təqdim edib. Bu yenilik sayəsində istifadəçilər artıq yalnız mətin cavabları almaqla kifayətlənməyəcək, eyni zamanda ideyalarını birbaşa yüklənə bilən və istifadəyə hazır faylları fayllara çevirə biləcəklər. Sistem mürəkkəb məlumatları avtomatik olaraq Excel cədvəllərinə, yazılı materialları isə formatlaşdırılmış Word və PDF sənədlərinə çevirə bilir. Yeni funksiya geniş format dəstəyi ilə diqqət çəkir. İstifadəçilər Google Docs və Google Sheets kimi bulud xidmətləri ilə yanaşı Microsoft Word, Excel, PDF, JSF və Markdown kimi formatlarda fayllar yarada biləcəklər. Bundan əlavə LaTeX və RTF kimi daha ixtisaslaşmış formatlar da dəstəklənir. Gemini'nin bu xüsusiyyəti təkcə sadə fayl yaratmaqla məhdudlaşmır. Məsələn, istifadəçi xərclərin izlənməsi üçün Excel faylı istədikdə sistem avtomatik olaraq düsturlar əlavə edir. Və məlumatları vizuallaşdıran struktur yaradır. Eyni zamanda resept menyuları, dərs planları və digər sənədlər də peşəkar formada hazırlanır. Bu yeniliyin xüsusilə iş və təhsil sahəsində

0: etirazlar başladı, torpaq paylandı kəndlilərə, fəhlələrə demokratik hüquq verildi, qadınlara azadlıq hüququ verildi, Azərbaycanın böyük universiteti təsis olundu, Azərbaycanda milli pul buraxıldı. O vaxt məni rəhbərlik çağırdı və Bakıya məni təhsilə göndərdi. Ey nifrət, ey qəzəb, dünyadan köçün. Nifrətsiz olmağı mən qət edirəm. Hamını bu qədər sevdiyim üçün bəzən də özümə nifrət edirəm.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM. 105 FM.

0: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Həkimlər nə deyir? Həkimlər deyir ki, hamımızın içdiyi o məşhur içki təhlükəlidir. Hansınla söhbət gedir? Son dövrdə məşhurlaşmış o köpüklü çay var, bubble tea deyirik. Sağlamlıq üçün təhlükəli hesab edilib. Məlum olub ki, bu içkinin tərkibinə əlavə edilən tapioka dənələri bəzi hallarda bağırsaq keçməzliyinə və boğulmaya səbəb olur. Baxmayaraq ki, uşaqları daha çox cəlb eləyir həmin o köpüklü çaylar. Və mütəxəssislərin sözlərinə görə, tələsərkən tapioka qəbul etmək ona gətirib çıxara bilər ki, böyük yapışqan dənələr qida borusu əvəzinə tənəffüs yollarına daxil ola bilər. Bu da asfiksiya, yəni boğulma, kəskin tənəffüs çaşmazlığının ən ağır forması ilə nəticələnə bilər. Mütəxəssislər həmçinin xəbərdarlıq eləyiblər ki, bu dənəciklərdən həddindən artıq yeyildikdə və ya kifayət qədər su içilmədikdə onlar yapışaraq topa halında birləşə və yaxud da ki, bağırsaq keçməzliyi yarada bilər. Ümumiyyətlə, həkimlər həm də 5 yaşa qədər uşaqlara tapoyokanı tövsiyə eləmirlər. Bir də bilmirəm, fikir vermişsiniz ya yox, yumurta kartonları boz rəngdə olur. Bunun səbəbi nədir? Niyə həmin o kartonlar boz rəngdədir? Deyəcəksiniz ki, tək dərdimiz bu olsun. Amma istər-istəməz adamı maraqlandırır, istər-istəməz adamı cəlb edir ki, niyə məhz yumurtanın kartonları boz rəngdədir? Deməli, yumurta kartonlarının böyük bir hissəsinin boz rəngdə olmasının arxasında maliyyə dayanıqlıq və ekoloji faktorlarla bağlı olduqca məntiqli səbəblər dayanır. Bu kartonlar adətən köhnə qəzet, qutu və bənzəri kağız tullantılarının təkrar emalından hazırlanır. Emal edilən xam mal təbii olaraq boz rəngdə olur. İstehsal zamanı əlavə rəngləmə işlərinin aparılmaması həm xərcləri azaldır, həm də prosesi ətraf

mühit üçün daha faydalı eləyir. Kartonun kələkötür və qalın toxuması zərbələri udaraq yumurtaların qırılmasının qarşısını alır, xüsusilə daşınma zamanı sarsıntılara qarşı effektiv qoruma təmin edir. Boz kartonlar nəmi müəyyən dərəcədə tarazlayaraq məhsulun qorunmasına, rəf ömrünün uzanmasına və yumurtaların daha təhlükəsiz saxlanmasına kömək edir.

bilmirəm sizin üçün vəfasız kimdir, amma bu saat bizim üçün, bu dəqiqə, bu an bizim üçün vəfasız olan saatdır. Çünki bizi yola salır, əziz dostlar. Proqramımız burada yekunlaşır və bu ötən 2 saat ərzində sizinlə mən idim. Mən Günay Tehran qızı və mənim rejissor dostlarım Qız Qayıt Camalova, eyni zamanda Ramazan Hümbətov. Hər səhəriniz xeyirli xəbərlərlə açılsın.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump İranın yeni sülh təklifini qəbul edilməz adlandırıb. Bu barədə İsrailin Kan telekanalı məlumat yayıb. Əl-Cəzirənin məlumatına görə İranın təklifi 14 bənddən ibarətdir və münaqişənin 30

0: Azərbaycan qəzeti 1918-1920. Gəlin sadə danışaq. Yəni qəzetəmizi o dil ilə yazaq ki, basavat da başa düşsün, bisavat da. Üzeyir Hacıbəyli.
1: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəsmi orqanı olan Azərbaycan qəzeti nədən yazırdı? 3 oktyabr 1918-ci il, 5-ci nömrə. Bakı məsələsinə dair müsahibə. Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Əfəndilər.

0: Ərnin İstanbulda nəşr edilən Tərcümani Həqiqət qəzetəsinə müsahibəsindən. Bolşeviklərlə azərbaycanlılar arasında axıdılan qan yalnız Azərbaycanın öz məqsədinə çatmasını təmin etmək şərti ilə dayandırıla bilər. Məqsədimiz qan axıtmaq deyil, Bakıya malik olmaqdır. Çünki Bakı Azərbaycanın, Azərbaycan da Bakınındır. Bakını Azərbaycandan ayırmaq istəyən kim olarsa, Azərbaycanın həyatına qəsd etmişdir. Bakısız Azərbaycan təsəvvür olunamaz. Bakı tarixən də, halən də bir türk şəhəri və müsəlman bəldəsidir. Gələcəkdə də öylə olaraq Azərbaycanın paytaxtını təşkil edəcəkdir. Azərbaycan bugünkü milli və mənəvi işığını dəxi Bakıdan alır. Burası Qafqaziya İslamlarının mərkəzi irfanıdır. Burası məmləkətimizin yeganə limanıdır. Bakı Azərbaycanın qapısıdır. Azərbaycan gənclərinə. Rusiyada yaşayan 30 milyona yaxın türklərin arasında ən fəna halda bulunanlardan biri də heç şübhə yoxdur ki, biz Azərbaycan türkləri idik. Bununla bərabər, bugün Rusiyada sakin olan türk və İslamların ən məsudu və ən xoşbəxti yenə biz Azəri türkləriyiz. Müsəlləh düşmənlə hər tərəfdən əhatə olunduğumuz əsnada türk dünyasının yeganə hamisi, dünyanın ən cəsur əskəri, Fatihlərin, Yavuzların nəvələri olan türk qəhrəmanları Nəcib Nuri Paşa və müavinləri başda olaraq qardaşlıq əllərini bizə uzatdılar. Sevgili vətənimizi xain və zalım düşmənlərdən xilas etməklə bizi bugünkü şanlı günləri görməyə müvəffəq elədilər. Ey cəsur türk qəhrəmanları, sizə layiq bir söz vardır ki, onu da Bakının alınması münasibətilə Nuri Paşa həzrətlərinə baş vəkilimiz yazmışdır. Zənn edirəm ki, üç kəlmədən ibarət olan bu cümləni Azərbaycan durduqca hər bir azərbaycanlı türk qəlbində yaşadacaq və dilində təkrar edəcəkdir. Millət sizə minnətdardır. Elan, Sabiqdə Gəncədə rus dilində nəşr olunan Azərbaycan qəzetəsi şənbə günündən etibarən Bakıda nəşr olunmağa başlayacaqdır. Ünvan Bakı, Kulubakinski küçəsi, Azərbaycan idarəsi. Tək nüsxəsi 60 qəpik. Teatro və musiqi. Neçə aylardan bəri qapanmış müsəlman teatrosu, qəhrəman türk ordusunun gəlişi sayəsində şimdi yenə yavaş-yavaş açılmağa qədəm qoymuşdur. Sabah cümə günü Mikado teatrosunda, Malakan bağının yanında, Hacıbəyov bərabərləri truppası tərəfindən məşhur operetta Arşın Malalan, şənbə günü Olmasın Bu Olsun və bazar günü isə yenə Arşın Malalan mövqeyi tamaşaya qoyulacaqdır. İştirak edənlər Zeyir bəyin əski artist və artistkalarıdır. Böyük Şərq və Avropa Simfonik Musiqi dəstəsi Müslüm bəyin idarəsi altında olacaqdır. Biletlər Mikado teatrosunun kassasında satılmaqdadır. Birinci cərgə sandalyaları əziz qonaqlarımız olan türk sabitanına və hökumət məmurlarına həsr edildiyinə görə həmin cərgənin biletləri satılmayacaqdır.
1: Azərbaycan qəzeti 1918-1920.
2: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Azərbaycan qalaları.
1: Bəlləbur qalası. Bəlləbur qalası Lənkəran şəhərindən 9 kilometr cənub-qərbdə, Qurumba kəndi yaxınlığında yerləşir. Bəlləbur yaşayış məskəni də bu ərazidədir. Uca dağ qoynunda salınmış qala təxminən 1 hektar sahəni əhatə edir. 7-ci əsrdə ucaldılıb. Divarlarının hündürlüyü 4-5, eni 1,5 metrdir. Çay daşından və kvadrat formalı qırmızı kərpicdən dikilib. Kərpiclərin eni və uzunu 22, qalınlığı 6 santimetrdir. Qaladakı yaşayış məskənlərinə gildən düzəldilmiş boru sistemi vasitəsilə su çəkilib. Su kəmərinin qalıqları indiyəcən durur. Qalanın içərisindəki əzəmətli müşahidə bürcündən 60-80 kilometrlik məsafə oluç kimi aydın gördürmüş. Qaladakı tapıntılar 9-11-ci əsrlərdə Bəlləburun Bizans və digər qonşu dövlətlərlə ticarət əlaqələrinin olduğunu göstərir. Tapıntılar arasında Bizansa məxsus mis və qızıl sikkələr var. Bir sıra alimlərin fikrincə, Bəlləbur qalası 830-cu illərdə xilafət qoşunlarına qarşı vuruşan qəhrəman Babəkin sığınacağı olub.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtapa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lerik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
2: Danışır Bakı, saat 11'di.

Salam hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Bugün Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə Ermənistana 10 vaqon gübrə yola salınacaq. İranın yeni təklifi qəbul edilməzdir. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump CNN-a müsahibəsi zamanı belə açıqlama verib. İranın yeni təklifini araşdırdım və bu mənim üçün qəbul edilməzdir. İranlılar razılaşmaq istəyirlər, amma mən onların təklif etdiklərindən məmnun deyiləm deyə Ağ Ev rəhbəri vurğulayıb. Onun fikrincə İrana qarşı kampaniya çox yaxşı gedir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının İranın təklifi ilə bağlı rəyləri Pakistan vasitəsilə təqdim olunub və hazırda nəzərdən keçirilir. Bunu isə İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü İsmail Bəqai İran Milli Televiziyasına müsahibəsi zamanı deyib. Onun sözlərinə görə Tehranın Hörmüz boğazında mina təmizləmə ilə bağlı öhdəlik götürməsinə dair yayılan iddialar xam xəyaldan başqa bir şey deyil. Bəqai Vaşinqtona təqdim edilən təklifin detalları barədə danışarkən onun 14 bənddən ibarət olduğunu və bütün cəbhələrdə, o cümlədən Livanda müharibənin dayandırılmasına yönəldiyini deyib. Bəqayinin sözlərinə görə təklif müharibənin dayandırılması və bunun icra mexanizmi ilə bağlı 30 gün ərzində razılığa gəlməyi nəzərdə tutur. Birləşmiş Ştatlar prezidenti Donald Trump Amerika Birləşmiş Ştatlarının dayandırılması və bunun icra mexanizmi ilə bağlı 30 gün ərzində razılığa gəlməyi nəzərdə tutur. Birləşmiş Ştatlar prezidenti Donald Trump Amerika Birləşmiş Ştatlarının müharibə səbəbi ilə Hörmüz boğazında qalmış gəmiləri çıxarmaq üçün azadlıq layihəsi əməliyyatına başlamağı planlaşdırdığını açıqlayıb. O bu barədə öz Truth hesabında yazıb. Ağ Ev rəhbəri bir çox ölkənin Hörmüz boğazında qalmış ticarət gəmiləri ilə bağlı narahatlıqlarını ifadə etdiyini qeyd edib. Bu arada sözü gedən layihə çərçivəsində təxminən 15 min ABŞ hərbiçisi idarə olunan raket esminəsi və 100-dən çox təyyarə göndəriləcək. Bu barədə ABŞ Mərkəzi Komandanlığı məlumat yayıb. İran sahilləri yaxınlığında yük gəmisi hücuma məruz qalıb. Bu barədə Böyük Britaniyanın hərbi dəniz qüvvələri məlumat yayıb. Bildirilib ki, hadisə İranın Sirik şəhərindən təxminən 21 kilometr qərbdə qeydə alınıb. Şimala doğru hərəkət edən gəminin kapitanı hücumun bir neçə kiçik qayıq tərəfindən həyata keçirildiyini deyib. Məlumata görə ekipaj üzvləri yaralanmayıb. Hadisə ilə bağlı əlavə detallar, o cümlədən hücuma məruz qalan gəminin adı açıqlanmayıb. Hörmüz boğazı dərhal açılmalı və İran nüvə silahlarından imtina etməlidir. Bunu Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Johan Vadeful, İranlı həmkarı Seyid Abbas Əraqçı ilə telefon danışığı zamanı bildirib. Vadeful, Berlinin danışıqları dəstəklədiyini qeyd edib. ABŞ-nin yaxın müttəfiqi olaraq biz eyni məqsədi bölüşürük. Tehran nüvə silahlarından tamamilə və təsdiqlənə biləcək şəkildə imtina etməli və Marco Rubio-nun da tələb etdiyi kimi Hörmüz boğazını dərhal açmalıdır, deyə nazir Almaniyanın mövqeyini bildirib. İsrailin Livana hava zərbələri nəticəsində son 24 saatda azı 20 nəfər ölüb, 46 Livanlı yaralanıb. Bu arada Hizbullah silahlıları Livanın cənubunda yerləşdirilmiş İsrail hərbiçilərinə raket və dronlarla hücum edib. Bu barədə İsrail ordusu məlumat yayıb, mərmilər hərbiçilərin yaxınlığında partlayıb, lakin xəsarət alan olmayıb. Bundan əlavə Livanın cənubunda qoşunların yerləşdiyi ərazi üzərində Hizbullah dronuna qarşı hava müdafiə raketi buraxılıb. Ukrayna silahlı qüvvələri Moskvaya dron zərbələri endirib. Bu barədə paytaxt meri Sergey Sobyanin məlumat yayıb. Hücum nəticəsində paytaxtın qərbində çox mərtəbəli yaşayış binasının fasadı və pəncərələri zədələnib. Hadisənin qeydə alındığı küçədə nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılıb. Sobyanin paytaxta tərəf uçan daha 2 pilotsuz uçuş aparatının vurulduğunu bildirib. Xəsarət alan yoxdur. Dəniz blokadası nəticəsində neft anbarlarının sürətlə dolmasına görə İran gələn həftənin əvvəlində qazma quyularını bağlaya bilər. Bu barədə ABŞ Maliyyə Naziri Scott Bessent Fox News-a açıqlama verib. Bildirib ki, İrana qarşı müharibətdən başa çatdıqdan sonra neft qiymətləri ilin əvvəli ilə müqayisədə daha aşağı olacaq. Efirdə xəbərlərdir. Türkiyənin Malatya vilayətinin Doğan şəhər rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Malatya-Adıyaman magistralında sərnişin avtobusunun dərəyə aşması nəticəsində 4 nəfər ölüb, 15 insan yaralanıb. Hadisə yerinə polis, jandarma, səhiyyə və yanğın söndürmə qrupları göndərilib. Malatya valisi Səddar Yavuz faktla bağlı araşdırma aparıldığını bildirib. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi skuter istifadəçilərinə müraciət edib. Bir skuterdə 2 nəfərin hərəkət etməsi, piyada səkilərində və zolaqlarında yüksək sürətlə hərəkət etmək, işıqfor və yol nişanlarının tələblərinə əməl etməmək,

Gecə saatlarında xəbərdar edici işıq və ya işarələrsiz hərəkət etmək, az yaşlı və sürücülük bacarığı olmayan şəxslərin skuterla yol hərəkətinə qoşulması faciələrə səbəb ola bilər. Sonda hava haqqında. Bugün paytaxtın bəzi yerlərində havanın qısa müddətli yağıntılı olacağı, dağlıq və dağətəyi rayonlarda dolu düşəcəyi ehtimalı var. Magistral yollarda dumanlı hava ilə əlaqədar görünüş məsafəsinin 500-1000 metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 15-19, Aran rayonlarında 19-24, dağlıq bölgələrdə isə 13-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Səyahət xəyalların 5000 manatlıq hədiyyə çevrilə bilər. 8 maya qədər bir bank tətbiqi ilə yığım hesabında səyahət hədəfini seç. Ən çox yığım edən ol və 5000 manatlıq səyahət kuponu qazan. Növbəti 6 nəfəri isə tam 500 manatlıq kupon gözləyir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
4: Danışır Bakı.
5: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Danışır Bakı.
1: Bir əsir, bir səs. Azərbaycan Radiosu.
2: Artıq bir əsrdir ki, Azərbaycan radiosu Azərbaycan xalqını həm informasiya təminatında, həm mədəni yüksəlişində çox aktiv şəkildə iştirak edir. Deyim ki, bugün də radio hələ də aktuallığını saxlayır. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda sırf təmiz mədəniyyətin, musiqi sənətinin, ədəbiyyatın təbliğatında hədsiz böyük rolu olub bizim radiomuzun. İndi də radionun qızıl fondu deyərkən Azərbaycan mədəniyyətinin inciləri, xəzinəsi yada düşür. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan radiosu bundan sonraki 100 illikdə də öz funksiyasını uğurla yerinə yetirəcək və Azərbaycan həm siyasi həyatının, həm ictimai həyatının, həm də mədəniyyətinin, incəsənətinin səlis əks olunduğu bir güzgü kimi qalacaq.
3: Əməkdar mədəniyyət işçisi İlqar Fəhmi.
1: Ulu yurdun nəfəsi 105 FM.

rəqslərimiz Nigari. Qədim xalq rəqslərimiz müasir el havaları üçün dəyərli bir mənbədir. Nigari rəqsi də məhz belə bir özül üzərində yaranıb. Xalq intonasiyalarına əsaslanan Nigari rəqsi qadın adı ilə bağlı rəqslər silsiləsindəndir. 20-ci əsrin sonlarında yaranan oyun havasının melodiyası Allegro, yəni cəld tempdə olub, Bayat-Şiraz məqamına əsaslanır. Xarakterinə görə Nigari rəqsi sanki gənc qızların el şənliyində xoş əhval ruhiyyəsini əks elətdirir.

0: Uyğun kartla bir marketdən ən çox alış-veriş edən ol və möhtəşəm final həyəcanı üçün Amerikaya yola düş. Tarixi fürsəti qaçırma. Daha ətraflı birbank.az.
1: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar?
1: Bank.az. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Danışır Bakı.
5: Ötən illər nəğmələrdir.

yaxın narkotik vasitə olan marixuana aşkarlanıb. Həmçinin araşdırmalarla onun narkotikləri satış məqsədi ilə əldə etdiyi müəyyən edilib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Saxlanılan şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Sonda hava haqqında. Bugün paytaxtın bəzi yerlərində havanın qısa müddətli yağıntılı olacağı, dağlıq və dağətəyi rayonlarda dolu düşəcəyi ehtimalı var. Magistral yollarda dumanlı hava ilə əlaqədar görünüş məsafəsinin 500-1000 metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 15-19, ara rayonlarında 19-24, dağlıq bölgələrdə isə 13-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühteşem təklif. Pulunu gözlə.

sənətkarın şərq mədəniyyətinə, elminə nə qədər dərindən bələd olduğu aydın görünməkdədir. Gül cəmalın bədirli ay, qaşlarındır qurulu yay. Eyləmərəm dünyaya tay, sənəm səni, sənəm səni. Dollu Mustafa və Maral xanım dastanı isə ustad sənətkarın həyatının aynası sayılır.

Klif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 10%

0: Zövq al, badamlı, adıyla ve dadıyla.
1: Premium Residence Sipri sayesinde. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
0: Badamlıdan yepyeni təravət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime, nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: 88 FM, Ağstafa, 93.5 FM, Füzuli, 100.2 FM, Daşkəsən, 89.5 FM, Lirik, 101.5 FM, Quba Xaçmaz, 104.5 FM, Zaqatala, 103 FM, Şirvan, 106.5 FM, Şuşa, 101.7 FM, Zəngilan, 100.5 FM, Şəki, 94.6 FM, Astara, 93.5 FM, Gədəbəy, 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 14'dür.

maddələr əlavə edilmiş marixuana və 13 min metadon həbi aşkarlanıb. Saxlanılan şəxslərin xarici narkotacirlərin tapşırığı ilə narkokuryerlik etdikləri müəyyən olunub. Faktla bağlı cinayət işləri başlanılıb və saxlanılan şəxslər barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Ağdaş rayonunda Mercedes markalı yük avtomobili tırla toqquşub. Hadisə Bakı-Qazax yolunun Ləki qəsəbəsi ərazisindən keçən hissədə qeydə alınıb. Avtoqəza nəticəsində Mercedesin sürücüsü 36 yaşlı Heydər Hüseyngil hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sonda hava haqqında. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın temperaturunun gecə 10-13 dərəcə isti, gündüz 15-19 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Rayonlarda bəzi yerlərdə rabir yağıntı olacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi ehtimalı var. Mərkəzi Aran rayonlarında havanın temperaturu gecə 10-14 dərəcə isti, gündüz 18

0: vaxtdır. Artıq mayın ilk beşliyinə qədəm qoyuruqsa, o deməkdir ki, mayda bir göz qırpımında başa vuracağıq inşallah. Bunu da əlavə edim. Və retroritmi eşidirsiniz, studiyada sədaqət direktorumuz Elçin Mircəfərdir. Bugünkü konsepsiyada siz kimləri eşidəcəksiniz? Həm bugün efirimizdə olacaq çox klassik ifaçı və eyni zamanda klassik klassikanı qoruyub saxlamaqla bərabər, həm də modern, müasir templərə üstünlük verən ifaçı, amma bu rubrikada işləyəcəksiniz. Daha sonra bugünün səbəbkarı rubrikasında Jackson ailəsindən danışacağıq sizə, amma ilk başda sizin üçün 90-cı illərin hitini səsləndiririk. Söhbət Adalanta mahnısından gedir.
1: Oye, piensa en tu futuro, no pierdas más tiempo.

ən məşhur mahnılarından birinə hazırda eşidirsiniz. Atlanta deməli kitindən söhbət gedir. Bu mahnı 98-ci ildə yazıldı. Elə Atlanta adlanan albuma daxil edildi. Amma ümumilikdə gəlin bu qrup haqqında sizə məlumat verim ki, qrupa daxil edilən 3 deməli üzv var və onlardan biri elə Sasha Lafesin də necə ki Saş onun adından irəli gələrək deməli qrupa ad olaraq götürüldü. Bundan sonra Ralph Kapmeyer və Thomas Alessandro Lutke. Bunlar üçü birlikdə

Gəlin sizə bir neçə məlumatı verim. Deməli, 90-cı illərdə artıq qrup yarananda, 95-ci ildə onlar ilk dəfə Dr. Alban'ın It's My Life mahnısını hazırladılar. Yeni toxunuşlar, yeni DJ yanaşması idi və

soul, pop janrına, funk janrına deməli üstünlük verirlər. Ən məşhur mahnıları da var. Bu mahnılar məsələn biz sizin üçün ardarda o mahnılardan bəzilərini səsləndirdik. I want you back the ABC mahnısıdır ki, daha dərdə olan vaxtı olub bu mahnıların. Bir də The Love You Say və I Will Be There mahnılarıdır ki, musiqi tarixində çox böyük uğur qazanmışdılar və səs-küy yaratmışdılar. Çünki hit paradları alt-üst etməyi bacarmışdılar və birinciliyi əldə etmişdilər.

Və Michael Jackson-dan danışım, qrupdakı rolundan danışım. Əsasən vokal kiçik yaşlarında istedadını seçilmişdi və vokalisti olaraq Michael Jackson qoşulmuşdu qrupa. Qrupdan sonra ilə o popun kralı adını daşıdı və dünyaca çox məşhur olan simaya çevrildi. Və bir də deyim ki, təkcə Michael Jackson-dan danışmayım. Michael Jackson, yəni qrupu tərk etdikdən sonra qrupda qalan digər üzvlər xüsusilə kimlər idi? Michael və Jermaine idi. Jermaine-i də burada vurğuluyum, çünki Jermaine Jackson özü də sonradan solo kariyeraya fokuslandı. Və The Jackson 5 qrupu musiqi dünyasında bir gənc istedadların bir araya gəldiyi qrup olaraq xatırlanır. Bir də ailə üzvlərindən ibarət olan bir qrup kimi, qrup nümunəsi kimi musiqi tarixində yer alır. Rock.

Bugün daha çok böyle rock üslubunda mahnılar eşittik. Bu da David Bowie'nin ifasıdır. Ve indi elə bir deməli sənətçiyə keçid alacağıq ki, ürəyinizə o belə bir söz var, yağ kimi yayılacaq. Nəyə görə? Çünki onun ifaları doğrudan klassikadan yoxulub, amma müasirləşən ifalardır. Və sonda da onun ən məşhur hitini səsləndirəcəyi, Harem hitini səsləndirəcəyi Sarah Brightman'dan danışıram mən. Sona saxlayaq da bunu. Sarah Brightman haqqında nə deyə bilərəm sizə? Deməli, o elə bir sənətçidir ki, onun ümumiyyətlə bir söz var el dilində deyilir, xəmiri musiqi ilə yoğrulur. Sarah Brightman həmin o sənətkarlardandır, dünya ulduzlarındandır. Bugün sadəcə olaraq Sarah Brightman haqqında bir məşhurun yəni yaradıcılığından danışmaq istədim və Sarah Brightman, məlumat üçün deyim ki, 60-cı ildə dünyaya göz açıb və Londonda dünyaya göz açıb.

Baxmayaraq Andrea Bocelli özü bunu tək də ifa edib, bunu da vurğulayım. 5 milyon nüsxə ilə satılmışdı həmin bu mahnı disk şəklində. İndi keçid alacağıq növbəti bir mahnıya və bu mahnı elə 2003-cü ildə yazıldı, şərq motivlərini özündə cəmləşdirdi və işıq üzü gördü, elə eyni addan söhbət gedir, Harem. Məhz albom işıq üzü gördü və eyni adlı mahnı da 2000-ci illərin beşinə kimi bütün hit paradlarda nömrə bir oldu. 2010-cu ildə isə UNESCO onu yeni statusda elan etdi, dünya sülhünə xidmət edən bir sənətkar adını da qazandı. Bir sözlə, Sara Brightmanın yaradıcılığından danışsaq, doymarıq və kifayətlənə də bilmərik. Amma vaxt elə bir deməli bizim elə bir faktordur ki, o bizim yəni başımızın üstündə dayandısa biz yekunlaşdırmalıyıq. Çünki verilişimizin də sonuna gəlib çatdıq. Sonda isə Sara Brightmanın o haremini eşidəcəksiniz, o vokal imkanlarını eşidəcəksiniz. Hələlik növbəti buraxılışa kimi sizinlə sağlaşıram. Studiyada sədaqət rejissorumuz Elçin Mircəfərdir.

0: biz də varıq.
1: Vətən adına.
0: Vətən yanında. Biz də varıq.
2: Musiqi mənim üçün sadəcə sənət növü deyil. O, daxilimdəki dünyanı insanlarla bölüşmək vasitəsidir. Öz musiqini paylaşmaq sanki ürəyindən bir parça götürüb insanlara vermək kimidir. Bu, həm həyəcanlı, həm də dərin mənalı bir hissdir. Çünki sən onu insanlar üçün, xalq üçün yaradırsan. Bu sözlərin müəllifi Sankt-Peterburqda yaşayan gənc jurnalist musiqiçi

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Menzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühteşem təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən.

0: faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et. Yanacaq

0: Bankof Banko 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkez Bankanın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
2: 105 FM.
3: Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün iyanə etdiyimiz bir manat birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği iyanə etmək olar. İyanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.
4: Danışır Bakı.
5: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: İdman mübarizədir. İdman sağlamlıqdır. İdman bayrağı yüksəyə qaldırıb himni səsləndirməkdir. Sport Plus.
2: Azərbaycan Radiosunda

Sport Biz proqramında olacaqlar. Voleybol üzrə Azərbaycan çempionatı həm qadınlar və həm kişilər arasında başa çatdı. Çempionlar bəllidir və voleybolla bağlı son məlumatları geniş bir şəkildə Kərim olaraq bizə ötürəcək, çatdıracaq. Velosiped idmanı üzrə çox mütəbər bir yarış gözləyir bizi və artıq sayılı günlər qalıb geniş bir məlumatı Musayev bizə ötürəcək. Sportfest proqramında da hər bir idman növünə əhatə edir.

0: məşqçiləri Sərxan Musalını dinləyəcəyik. Avropa çempionatı Almaniyada keçirilən bu çempionat nəticələr uğurlu, nəticələr geniş bir dəyərləndirməni Sərxan Musalı Azərbaycan radiosunda bizə ötürəcək. Buna səfər haberimiz. Davam edəcək, siz Yüzinin radiosunu dinləyirsiniz. Tanışır Şəfət Kərimova, Voleybol Federasiyasının mətbuat rəhbəri.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər kəsi salamlayıram. Bildiyiniz kimi, voleybol üzrə qadınlar və kişilər arasında keçirilən yüksək liqa yarışları və yeniyetmələr arasında keçirilən Azərbaycan birincilikləri artıq başa çatıb. Ümumi götürsək, mövsüm belə deyərdik ki, daxili çempionatlarla bağlı olan mövsümümüz başa çatdı. Çox maraqlı, çox gözəl, gərgin oyunlarla mövsüm yadda qaldı. İlk öncə istəyərdim ki, bizi dinləyən dinləyicilərə Azərbaycan birincilikləri haqqında məlumat verim və daha ətraflı onlara bu informasiyaları çatdırım. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Voleybol Federasiyası artıq ikinci ildir ki, qızlar və oğlanlar arasında Azərbaycan birincilikləri təşkil edir. Bu yarış 3 yaş qrupunu əhatə edir. 14, 16 və 18 yaşa qədər qızlar və oğlanlar arasında keçirilir. Bu il 170 komanda ümumilikdə bu yarışda mübarizə apardılar. Yarışda qaydalar belə idi ki, ilkin mərhələ oyunları keçirilirdi, daha sonra isə play-off mərhələsinə komandalar vəsiqə qazanırdılar. İlkin mərhələ oyunları paytaxtla yanaşı bölgələrdə də keçirildi və qaliblər, belə deyək, ilkin mərhələnin uğurla çıxış edən komandaları play-off vəsiqə qazanaraq Bakıya gəldilər, final oyunları və play-off mərhələsinin oyunları paytaxta keçirildi. Çox maraqlı, çox gərgin oyunlar oldu. Ən sevindirici hal isə odur ki, qaliblər sırasında bölgə təmsilçilərimiz də yer alırlar və bu bizi çox sevindirir. Çünki bölgələrdə voleybola çox böyük maraq var. Aşağı yaş qrupları olsun, daha sonra gənclər arasında və bu marağı biz artıq ikinci ildir.

0: və bu hədəflər üzrə maksimum dərəcədə yüksək səviyyədə hazırlıq keçib bu yarışa yollanmağı planlaşdırdıq.
1: Güləkçilərimizə növbəti yarışlarda uğurlar və qazanılan nailiyyət mərtəbəli bir daha təbriklərimizi çatdırırıq. Ardı yenə gəlsin. Sırada isə Velosiped İdmanı Federasiyası mətbuat rəhbəri Peşəkar İdman Jurnalisti Pərviz Musayev olacaq. Bakı Xankəndi Velo yürüşü, beynəlxalq yarış, bu yarışa hazırlıq Velosiped İdmanı Federasiyasının gördüyü işlər, geniş bir dəyərləndirməni Velosiped İdmanı Federasiyası mətbuat rəhbəri Pərviz Musayev özəl olaraq Azərbaycan Radiosu Sportbiz proqramı üçün çatdırır. Hərəftənin bazar ertəsi 15.30 deyilərinizin qonağıyıq. Söz, top, pas, Peşəkar İdman Jurnalisti, Velosiped İdmanı Federasiyasının mətbuat xidməti rəhbəri Pərviz

0: səviyyəli komandalar iştirak edəcəklər və biz komandamızda mümkün qədər yaxşı uğurlu bir çıxış gözləyirik və əminik ki, bizim komandamız əllərindən gələn ən yaxşını etməyə çalışacaqlar və bu yarış Eurosport kanalı vasitəsilə canlı yayınlanacaq və təbii ki, bu bizə imkan verir ki, ölkəmizdə aparılan işləri xüsusilə nəzərə alsaq ki, 4-cü və 5-ci mərhələrdə işğaldan azad olmuş ərazilərdən keçid var və bu məqam bütün dünyaya göstərmə imkanı verir ki, biz ölkəmizdə hazırda necə yenidən qurma işlərlə məşğuluq, işğaldan azad olmuş ərazilərimizə nə kimi işlər görülür və təbii ki, ölkəmizin bütün gözəlliklərinə, turizm potensialına bütün dünyaya nümayiş etdirmək imkanımız var və inanırıq, əminik ki, Bakı-Xankəndi Azərbaycan velosiped yarışı 2026-cı ilin idman tədbirləri içərisində çox önəmli və əhəmiyyətli bir yer tutacaq.
1: May ayına olan ilk Sport Plus proqramı başa çatır, əziz dostlar. Velosiped İdmanı Federasiyasının mətbuat xidməti rəhbəri Pərviz Musayev bizə son məlumatları çatdırdı. İşimiz bu həftəlik tamam, may ayı hər kəsə uğurlu və düşərli olsun, hörmətli dinləyənlər.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Paşa Bank səhmdarı olmaq indi hər kəs üçün əl çatandır. Bir Bank Invest tətbiqi ilə sən də ölkənin aparıcı banklarından birinin səhmdarı ol. İnvestisiya dünyasında öz yerini tut. 55 manat ilkin yerləşdirmə qiyməti ilə Paşa Bank səhmlərini əldə etməyə tələs. Abunə yazılışı 12 may tarixində yekunlaşır. Bir Bank Invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat Bir Bank Invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəz Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
3: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Səyahət xəyalların 5000 manatlıq hədiyyə çevrilə bilər. 8 maya qədər bir bank tətbiqi ilə yığım hesabında səyahət hədəfini seç. Ən çox yığım edən ol və 5000 manatlıq səyahət kuponu qazan. Növbəti 6 nəfəri isə tam 500 manatlıq kupon gözləyir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Rəqslərimiz, gənclik rəqsi. Gənclik rəqsi ötən əsrin sonlarında yaranan müasir oyun havalarındandır. Hətta rəqsin melodiyasında bəzi türk el nəğmələrinin də intonasiyaları var. Bu oyun havası öz gənclik təravəti ilə hər kəsin ruhuna xoş ovqat bəxş edir. Şur məqamına əsaslanan gənclik rəqsinin melodiyası allegro, yəni tez tempdədir.

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

yayıb. Yaşayış evləri, nəqliyyat vasitələri və təsərrüfat sahələrinə ciddi ziyan dəydiyi bildirilib. Türkiyənin bir çox bölgələrində qeyri-sabit hava ciddi fəsad törədib. Qaziantepdə qasırğa bir nəfərin həyatına son qoyub, 43 sakin xəsarət alıb. Şanlıurfanın Birecik rayonunda məscidin minarəsi uçub.

0: qazananların 5000 manatlıq hədiyyə çevrilə bilər. 8 maya qədər bir bank tətbiqi ilə yığım hesabında səyahət hədəfini seç. Ən çox yığım edən ol və 5000 manatlıq səyahət kuponu qazan. Növbəti 6 nəfəri isə tam 500 manatlıq kupon gözləyir. Mirbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Badamlıdan yepyeni təravət, yeni badamlı seriyası, limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
2: Ev, maşın, təmir.

qaçmalıdır. Onun başqa məqsədi ola bilməz və olmamalıdır deyən bu bəstəkar Avropa musiqisində rəngarəngliyi qatmaq üçün müraciət olunan İspan melodiyalarını dünya səviyyəsinə milli dəyər kimi qaldırdı. Dünyaca məşhur violinçi Pablo de Sarasate, violonçelçi Pablo Casals, gitarçı Andres Segovia kimi ifaçılar olsa da, ölkənin bəstəkarlıq məktəbi o qədər də güclü deyildi. Buna görə də 20-ci əsrin əvvəllərində ərəb və Avropa çalarları ilə dolu İspan musiqisini bütün dünyaya tanıtmaq Manuel de Falla'nın üzərinə düşür. Bəstəkarın Əndəlüs qaraçılarından bəhs edən sehirli məhəbbət əsəri sadə məzmunlu olmağına baxmayaraq onu bütün dünyada tanıdıb. Əsərdə cadugərin tonqal qarşısında ruh çıxarma ritualını təsvir edən musiqi tez bir zamanda populyarlıq qazanaraq konsert salonlarına köçdü. Beləliklə Falla, Alov rəqsi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: FIFA Dünya Çempionatı finalını canlı izləmək istəyirsən? Sadəcə bir bank Visa taksit kartını al. 8 maya dək aldığın kartla bir marketdən ən çox alış-veriş edən ol. Və möhtəşəm final həyəcanı üçün Amerikaya yola düş. Tarixi fürsəti qaçırma. Daha ətraflı birbank.az.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
4: Badamlıdan yepyeni tərəvət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime, nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
5: Positano, Bali, Mikomus və Maroko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Bank of Baku'da nakd pul kreditine düz 6% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakd pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 18'di.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunun efirində xəbər vaxtı, studiyada Aynurə Mədətqızıdır. Bugün İrəvan şəhərində Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci zirvə toplantısı keçirilib. Prezident İlham Əliyev tədbirdə video bağlantı formatında çıxış edib. Gələcəyi qururuq. Azərbaycanda birlik və sabitlik şüarı altında keçirilən sammitdə dövlət başçımız Avropa Parlamentini tənqid edib. Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, heç də bütün Avropa təsisatları eyni yanaşmanı sərgiləmir. Əfsuslar olsun ki, ikili standartlar bugün sanki Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iş təlimatıdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü istənilən digər ölkənin ərazi bütövlüyü qədər eyni dəyərə malikdir. Bu məsələdə ikili standartlar qəbul edilməzdir. Avropa Parlamenti isə sülh prosesinə dəstək vermək əvəzinə ona qarşı sabotajla məşğul olur. Cavab olaraq, Azərbaycan Parlamenti mayın 1-də Avropa Parlamenti ilə bütün sahələrdə əməkdaşlığı dayandırmaq, Avropa İttifaqı Azərbaycan Parlament Əməkdaşlığı Komitəsinin işində iştirakına son

qoymaq və Avronis Parlament Assambleyasında üzvlüyün dayandırılmasına aid prosedurlara başlamaqla bağlı rəsmi qərar qəbul edib. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. 10 vaqondan ibarət çəkisi 678 ton olan gübrə Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə göndərilib. Xatırladaq ki, ötən gündə 8 vaqondan ibarət çəkisi 536 ton olan gübrə Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətində yola salınıb. Dünya gündəminə gəlincə, İsrailin Livana hava zərbələri nəticəsində son 24 saatda azı 20 nəfər ölüb. Ölkənin Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə daha 46 Livanlı yaralanıb. Qeyd olunub ki, 2 martda hərbi eskalasiya başlayandan həlak olan mülki şəxslərin sayı 2679-a, yaralıların sayı isə 8229 nəfərə çatıb. Hizbullah silahlıları isə Livanın cənubunda yerləşdirilmiş İsrail hərbçilərinə raket və dronlarla hücum edib. Bu barədə İsrail ordusu məlumat yayıb. Mərmilər hərbçilərin yaxınlığında partlayıb, lakin xəsarət alan olmayıb. Bundan əlavə, Livanın cənubunda qoşunların yerləşdiyi ərazi üzərində Hizbullah dronuna qarşı hava müdafiə raketi buraxılıb. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Rusiyanın Bryansk vilayətinə Qrad yaylım atəşi sistemi ilə zərbələr indirib. Əsas hədəf Miratırk sənaye müəssisəsi olub. Hücum nəticəsində 7 nəfər xəsarət alıb. Bu barədə Bryanskın qubernatoru Aleksandr Bogomaz məlumat verib. Qeyd edək ki, Miratırk Rusiyanın ən böyük agrosənaye holdinglərindən biridir. Onun obyektləri artıq bir neçə dəfə hücuma məruz qalıb. Yerli xəbərlərlə davam edirik. Azərbaycan əczaçılıq sənayesi dünən, bugün və sabah ikinci beynəlxalq konferans keçirilib. Tədbirdə əczaçılıq sektorunun mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Yerli istehsalın genişləndirilməsi, xarici investisiyaların cəlbi və müasir texnologiyaların tətbiqi prioritetlər kimi göstərilib. Bildirilib ki, elektron resept və dərmanların təqib və izləmə sisteminin tətbiqi şəffaflığı artırır və nəzarəti gücləndirir. Yaxın illərdə isə yerli dərman istehsalının daha da artırılması planlaşdırılır. Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzi sürücülərə müraciət edib. Bildirilib ki, yol nəqliyyat hadisələrinin baş verməsinə əsas səbəb bəzən sürücülərin tələskənliyi ilə bağlıdır. Svetoforun yaşıl işıq siqnalı tam yanmadan, həmçinin qırmızı işıq siqnalının yanmasına saniyələr qalmış hərəkət etmək qəza ilə nəticələnir. İşıqforun qırmızı, sarı işığının yanması və ya yanıb sönməsi hərəkəti qadağan edir. Hərəkət etmək üçün yaşıl işıq siqnalını gözləmək lazımdır. Neftçalada polisin keçirdiyi tədbirlərlə narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən 40 yaşlı şəxs saxlanılıb. 7 kilograma yaxın narkotik vasitə aşkarlanıb. Saxlanılan şəxsin narkotikləri satış məqsədi ilə əldə etdiyi müəyyən edilib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Və sonda hava haqqında. Sabah ölkə ərazisində havanın bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 10-13 gündüz 15-19, Aran rayonlarında gecə 10-14 gündüz 18-23, dağlıq rayonlarda isə gecə

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.

Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunda Avtoraid başlayır və bu gün də həmişə olduğu kimi yollardan, sürücülərdən, qaydalardan və onlara düzgün riayət etmə yollarından danışacağıq. Həm söhbətimiz isə Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin baş inspektoru Elvin Hacıyev olacaq. Söhbətimizə başlamadan əvvəl isə həmişə olduğu kimi mahnı dinləyək.

0: Man vasitəsi başa çatdı. Bir də hər kəsə salam edir. Dinləyicilər, Avtoreydi. Bilirsiniz və studiyada mən Kənan Quliyev. Həm söhbətim isə Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin baş inspektoru Ervin Hacıyevdir. Salam Ervin bəy.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
0: Hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz dinləyicilər, bugün biz xüsusi bir mövzunu müzakirə edəcəyik. Çünki hazırda Respublika ərazisində təmiz hava aylığı keçirilir. Və bu aylığın keçirilmə məqsədi, ümumiyyətlə, hansı tədbirlər görülür bu ay ərzində, hansı işlər aparılır? Bütün bu məqamlarla bağlı Elvin bəy özü ətraflı məlumat verəcək.
1: Bəli, qeyd edim ki, Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi olaraq bizdə il ərzində 2-3 dəfə təmiz hava aylıqları keçirilir və bu təmiz hava aylıqları Respublikanın bütün bölgələrində Dövlət Yol Polisinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilir. İndi də artıq bu tədbirlərə başlanılıb. Yəni, qeyd etmək istərdim ki, Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri ilə birgə aprel ayının 25-dən may ayının 25-nə qədər Respublikanın bütün bölgələrində təmiz hava aylığına start verilib. Bu tədbirin də həyata keçirilməsində əsas məqsəd nəqliyyat vasitələrindən atmosferə ixrac olunan zərərli qazların qarşısını almasıdır ki, hansı ki həmin zərərli qazlar insan həyat və sağlamlığına, ekologiya, eləcə də ətraf mühitə ciddi şəkildə təhlükə verir. Və bildirmək istərdim ki,

0: servislərdən keçirtmirlər. Avtomobilin də texniki sazlığı oldusa, artıq avtomobilin avtomobil idarə edəcəyən texniki sazlığı varsa əgər, bu da yol hərəkət iştirakçıları üçün, özü üçün, hər bir kəs üçün ciddi şəkildə narahatlıq doğurur. Qeyd etmək istərdim ki, biz elə müraciətlərimizdə də buna bağlı hər zaman müraciətimizi qeyd edirik və təmiz havalıqla bağlı olan müraciətimizdə media subyektləri və sosial şəbəkə segmentləri vasitəsilə çalışdıq ki, hərəkət iştirakçılarının diqqətinə çatdıraq və burada da hər bir sürücünün üzərinə məsuliyyət düşür. İndi avtomobil bəzi şəxslər var ki, yeni alıblar, avtomobil yenidir, amma yeni olmasına baxmayaraq, yenə də mütəmadi olaraq nəzarətdə saxlamalıdır. Çünki avtomobil bizi A nöqtəsindən B nöqtəsinə aparan bir konstruksiyadır, bir texnikadır. Biz bunu qoruyub saxlamalıyıq ki, o da bizi qoruyub saxlaya bilsin. Bizi rahat və təhlükəli şəkildə mənzil başına çatdıra bilsin. Bildirmək istərdim ki, müraciətimizdə də biz bunu daima qeyd edirik ki, avtomüəssisə rəhbərləri, tabiçiliyində yük daşıma, sərnişin daşıma olan şəxslər, istismarlarında olan avtomobillərin yanacaq sistemini, mühərrik sistemini daimi yoxlatdırmalıdırlar ki, hər hansı bir xoşa gəlməz hallarla qarşılaşmasın. Və avtomobillər hansı ki, təmiz havalıq tərəfindən yoxlanılır, yəni təmiz havalıqın məqsədində yoxlandığı zaman, onlar xüsusi cihaz olan qaz analizator vasitəsilə yoxlanılır və həmin cihazla həmin avtomobilin normalara cavab verməməsi göstərilir. Çek formasında da sürücüyə təqdim olunur. Bəzi hallarda inanın ki, biz elə səhnələrlə qarşılaşırıq ki, avtomobil qapqara tüstülər buraxır, baxırsan ki, ağ tüstü buraxır, amma arxanı elə bir vəziyyətə gətirir ki, sürücü yolu görməkdə çətinlik çəkir, onun qoxusu, onun ətraf mühiti çirkləndirməsi birbaşa sürücünün üzərində bundan bağlı məsuliyyət düşür və İnzibat Xətalar Məcəlləsinin 342.5-ci maddəsi ilə də bu kimi hallar aşkarlandığı zaman əgər normaları pozursa, atmosferə zərərli qaz ixrac edirsə, həmin avtomobilin sürücüsü İnzibat Xətalar 342.5 ilə cərimələr və barəsində 50 manat məbləğində protokol açılır. Amma burada əsas məqsəd sürücünün yəni cərimələmək, onun bunu cərimə olması deyil yəni. Burada onu aydınlaşdırmaq, burada onu maarifləndirməkdir ki, bu kimi hal sizin özünüzə ziyandır. İndi baxırsınız ki, bu formada tüstülür, fikirləşirsiniz ki, hər hansı bir ziyanı yoxdur ki, məsələn, xeyr, bu belə deyil. Bunun tüstülənməyin qarşısı alınmırsa, bu belə formada uzun müddət idarə olunursa, bu mühərriklərə ciddi narahatçılığa gətirib çıxarda bilər, avtomobilin yanmasına qədər gətirib çıxarda bilər. Bu da yolda avtomobil nasaz formada qalacaq. Digər sürücülər sizin avtomobiliniz nasaz formada qaldığına görə əziyyət çəkəcək. Yolda tıxac yaranacaq. Bəzi hallarda belənsinə qalmağı da gətirir yol nəqliyyat hadisəsində baş verməsinə səbəb olur. Ona görə də hər bir sürücümüz insan öz həyat və sağlamlığını necə qoruyursa, həkimlərdən gedirsə, check-up-lardan keçirsə, avtomobil də bizi həyatda saxlayan bir vasitədir. Biz də onu mütəmadi olaraq öz qulluğunu yerinə yetirməliyik.
1: Çox üzr istəyirəm Ərvin bəy. Ümumiyyətlə bizdə belə bir xasiyyət var. Hər kəsdə var, mən Azərbaycanda görmüşəm. Ta ki vəziyyət pisləşməyənə qədər həkim yanına gedmirik. Ən son ana qədər gözləyirik. Elə avtomobil də, avtomobilə yanaşma da bəzən bu kimi olur. Avtomobil sürücünü yolda qoyana qədər onu usta yanına aparmır. Ümumiyyətlə, biz bilirik ki, ildə bir dəfə texniki baxışdan keçirir yol polis avtomobilləri və illik artıq o texniki baxış nişanı verilir. Əvvəl, səhv etmirəmsə, ön şüşəyə vurulur.
0: İndi talon formasında.
1: Talon formasında verilir. İstənilən halda, ildə bir dəfə bunu dövlət yoxluyur. Qalan müddətinin qalan ayları ərzində təxminən sürücü İl ərzində neçə dəfə texniki baxışdan keçirməlidir avtomobili ki, bu əmin olsun saz vəziyyətdə olduğuna?
0: Bax, hər bir sürücü öz avtomobilinin nəyə qadir olduğunu bilir. Avtomobildə nə nasazlıq olduğunu da bilir. Məsələn, tutaq ki, 2010-cu ilin mən bir avtomobilini idarə edirəmsə, burada marka qeyd eləmirəm və ya yəni, avtomobilin modelini qeyd bildirmirəm. Mən 2010-cu ilin hər hansı bir avtomobilini idarə edirəmsə və bilirəm ki, avtomobil alanda avtomobildə nə problemlər var idi. Və idarə etdiyim müddət ərzində də baxıram ki, mənə hansı problemləri yaradır. Ya bu avtomobil yağımı buraxır, və yaxud da bu avtomobil deyirəm ki, avtomobil alanda avtomobildə nə problemlər var idi. Və idarə etdiyim müddət ərzində də baxıram ki, mənə hansı problemləri yaradır. Ya bu avtomobil yağımı buraxır, və yaxud da bu avtomobil qara tüstü verir çölə, və yaxud da bunun mühərrikindəmi, əhliyyət sistemindəmi, sükanındamı, harasında nə problem varsa, mən artıq bunu bilirəm. Çünki artıq sürdüyüm müddət ərzində bu hər bir şey biruzə verir. Əgər biruzə vermirsə belə sənin avtomobilin tam sağlam şəkildə sənin yəni yolda qoymayıbsa, nasazlığı yoxsa, ən azından özün arxayın olmaq üçün il ərzində bir və yaxud da iki dəfə demək olar ki, paytaxtımızda da bütün avtomobillərin servisləri, yeni açılan servis

0: da yayda yay qış eyni təkərlərlə avtomobili idarə edirəm. Amma inanın ki, təkərlər, şinlər normallara cavab verməlidir. Bəziləri bildirir ki, mən məsələn 4 fəsil olan təkər idarə edirəm, o məni yəni bəs eləyir də qışda da, amma hər fəsilin, hər mövsümün öz təkərləri var. Hansı ki, qarın, yağışın, yağın, istinin bunlar idarə olunmalıdır. Bu da ciddi bir məsələdir. Əllə sistemindən istifadə etdiyin zaman avtomobil istədiyin kimi dayanmır və yaxud da bəzi halarda baxırsan ki, avtomobilin təkəri yeni görünsə də istifadə müddəti bitdiyi üçün, düzgün saxlanılmadığı üçün bəzi hallarda da gəlir o öz istifadə müddətini bitirir. Bu da yol nəqliyyat hadisəsinin baş verməsinə birbaşa zəmin yaradır.
1: Tormozlama yolunu böyük uzadır.
0: Bəli, əllə sistemindən istifadə etdiyin zaman avtomobilin dayanma məsafəsi istər-istəməz uzanır. Bu da sürücüdə çaşqınlıq yaradır. Özünə də təhlükə yaradır, digər hərəkət iştirakçılarına təhlükə yaradır və bəzən də geri dönüş olmayan faciələrin baş verməsinə gətirib çıxardır. Burada çətin bir şey yoxdur ki, əgər bu avtomobili almışsansa, bu avtomobil sənindirsə, ildə 1-2 dəfə buna ən azından müayinələrdən keçirtməlisən. Şərt deyil ki, mən texniki baxışa gedirəm, texniki baxışa müddəti yaxınlaşıb, gedim tez avtomobilini düzəltdim, əyri əksi nəyi varsa tamamlayım. Xeyr. Texniki baxışdan getdin, keçdin, texniki baxışdan keçəndən sonra, bir müddət keçdikdən sonra yenə nəzarətdə saxlamalısan. Bu, inanın ki, hər bir yol hərəkət iştirakçısının vacib məsələdir.
1: Yəni, qəzaya düşüb daha çox xərc çəkməkdənsə, və yaxud hər hansı bir problemli hadisə başınıza gəlməkdənsə, vaxtında texniki baxışdan keçirmək daha məntiqlidir, ən azından. Və növbəti sualım bu klasik avtomobillərlə bağlıdır. Düzdür, indi biz bilirik ki, yollarda bu Çin avtomobilləri var, hibrid avtomobillərdə, elektrikli...

0: əvəz eləyir atmosferi. Bu da özünüzə bir digər hərəkət işləsinə, hər bir kəsə təhlükəlidir.
1: Elvin bəy, söhbətimiz davam edəcək, mövzumuz müzakirəsi hələlik bir mahnı dinləyək, ardından isə yenə studiyaya qayıdacaq.

0: məsuliyyətli bir vəzifəni yerinə yetirir. Ona görə də o formada da idarə əgər edilərsə, həmin avtomobilin də hərəkəti kənarlaşdırılır.
1: Və şirkətə də məlumat verilir bu
0: arada. Bəli, əlbəttə ki, bilməli olur.
1: Bir də bu yanacaq, ümumiyyətlə avtomobildən qara və yaxud ağ üstünün çıxması yanacaqla əlaqəlidirmi?
0: Xeyr, bu
1: məsələn, bəzi avtomobil sahibləri tutaq ki, 92 mar-

0: danışır Bakı.
1: Xalqın səsi Azərbaycan Radiosu.

0: Girin sən bu otağa. Nə uğramsan, çıxar qaytar qoy yerinə tez.
1: Sil həqiqət, onda üzə çıxır.
2: Getməliyəm, gedə bilmirəm.
1: Nəyisə xatırlatmaq istəyirmiş.
3: Sən mənim arvadım haqqında danışırsan belə.
4: Dirilən adam.

0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
1: Dumduru, bulanıq. Durğuzmaq, yatırtmaq. Durğun, axar. Durğun, daşqın. Durğunluq, qaynarlıq.

Azərbaycan parlamenti mayın 1-də Avropa parlamenti ilə bütün sahələrdə əməkdaşlığı dayandırmaq, Avropa İttifaqı Azərbaycan Parlament Əməkdaşlığı Komitəsinin işində iştirakına son qoymaq və Avronest Parlament Assambleyasında üzvlüyün dayandırılmasına aid prosedurlara başlamaqla bağlı rəsmi qərar qəbul edib. Bugün

Birləşmiş Ştatları Almaniyadakı hərbçilərin ilk qrupu ölkədən çıxmağa hazırlaşır. Söhbət Filsek şəhəri yaxınlığındakı bazada dislokasiya olunmuş mexanikləşdirilmiş briqadadan gedir. Bu barədə Bild qəzeti öz mənbələrinə istinadən məlumat yayıb. Nəşir yazır ki, briqada Stryker zirehli maşınları ilə təchiz edilib. Almaniyadakı 40 minə yaxın Amerikalı hərbçinin təxminən 26 mini Filsek və yaxınlıqdakı Grafenwöhr şəhərində yerləşdirilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının ölkədən kənarda ən böyük poligonu məhz ordadır. Xatırladaq ki, bir neçə gün əvvəl Pentagon rəhbəri Pete Hegseth 5 minə yaxın Amerikalı hərbçinin Almaniyadan çıxarılması

hesabını arzu olunmaz şəxs hesab edib. Avstriyanın xarici işlər naziri Bitti Meinl-Reisinger bu barədə məlumat verib. Onun sözlərinə görə bu qərar diplomatik binaların damlarında casusluq üçün istifadə oluna bilən çoxsaylı antenalara görə qəbul edilir. Diplomatik toxunulmazlıqdan casusluq kimi istifadə edilməsi qəbul edilməzdir, deyə Avstriyalı nazir əlavə edib. O, diplomatların artıq ölkəni tərk etdiyini bildirib. Reuters-in məlumatına görə 2020-ci ildən bəri Avstriya tərəfindən ölkədən çıxarılan Rusiya diplomatlarının sayı 14-ə çatıb. Yerli xəbərlərdən davam edirik. Kürdəmirdə bədbəxt 14-ə çatıb. Yerli xəbərlərdən davam edirik. Kürdəmirdə bədbəxt

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Badamlıdan yepyeni təravət, yeni badamlı seriyası, limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
2: Xalqbankdan əmanət lotereyası. 1 aprel 30 dekabr tarixlərində Xalqbankda əmanət yerləşdirin, 50 min manat və yüzlərlə digər pul mükafatı qazanmaq şansı əldə edin. Əmanətiniz sizə həm gəlir, həm də uduş imkanı qazandırsın. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Ev, maşın, təmir ya da təhsil.

Dünyanın məşhur opera teatrları. Danimarka Kral Teatrı. Kral Teatrı Danimarkanın ən böyük teatrıdır. 1722-ci ildə Kopenhagen'də özəl müəssisə kimi təsis edilib. Ölkədə bu ilk milli teatr Ludwig Holberg'ın adı ilə bağlıdır. Norveç əsirli idi. Səyahəti və ədəbiyyatı çox sevən Ludwig Romada olarkən Comedy del Art teatrının aktyorlarının yaşadığı evdə məskunlaşır. Onların tamaşalarına gedir, aktyorluq texnikasının sirlərini öyrənir. 1717-ci ildə Kopenhagenə qayıdan kimi ilk sənət əsəri olan Peder Poran'ı səhnələşdirir. Tənqidçilər onu qəddar düşüncənin həyasız yaradıcılığı adlandırsalar da, onun adı məşhurlaşır. O da var ki, Holberg'in pyesləri olmasaydı, teatrın mövcudluğu mümkün olmazdı. Teatrı sevməyən və şəxsən Holberg'i problem hesab edən Kral 6. Kristian taxta çıxan kimi 1728-ci ildə tamaşaları qadağan elədi. Teatr insanların əxlaqını pozan allahsız əyləncə elan edildi. 1746-cı ildə 6-cı Xristianın ölümü Danimarka teatrına gecikmiş bir azadlıq gətirdi. 1747-ci ildə yenidən Danimarka truppası yaradıldı. 1748-ci ildən Kral meydanında yeni bina tikildi. Danimarka Kral Teatrı. 18-ci əsrin ikinci yarısından teatrın repertuarında əsas yeri Alman və Fransız müəlliflərinin əsərləri tutur. Tamaşaçılar hələ də İtalyan opera və baletini sevirdilər. 18-ci əsrin sonlarında üç müstəqil truppa yarandı. Dram, balet və opera. Bournonville milli xoreografiyanın əsasını qoyan

1933-cü ildən Kral Teatrında biri dram tamaşaları, digəri opera və balet üçün iki səhnə fəaliyyət göstərir. Teatrda bugünə qədər aktuallığını itirməyən 1857-ci ildə yaradılan xoreografiya məktəbi, 1886-cı ildə yaradılan dram məktəbi, 1909-cu ildə yaradılan opera sinifləri var.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Pozitano, Bali, Mikomus, Demaro.

0: Bangladeş. Tarihi fürsəti qaçırma. Daha ətraflı. Birbank.az. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şubəsidir. FIFA Dünya Çempionatı finalını canlı izləmək istəyirsən? Sadəcə Birbank Visa taksit kartını al. 8 maya dək. Bankın MTN şubəsidir. FIFA Dünya Çempionatı finalını canlı izləmək istəyirsən? Sadəcə Birbank Visa taksit kartını al. 8 maya dək aldığın kartla bir marketdən ən çox alış-veriş edən ol. Və möhtəşəm final həyəcanı üçün Amerikaya yola düş. Tarixi fürsəti qaçırma. Daha ətraflı. Birbank.az. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şubəsidir.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
4: Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondu.
5: Biri varmış,
6: biri yokmuş.

0: Yiyeceksen balacadır, balacadır. Əzizim, elələri var ki, onunla da balacadır. Amma bir iş sahibidirlər. Uşağa bir sənət öyrətmək lazımdır. Bax, bunun ona mənfəəti olar. Paltar yumaq öz yerində. Axı sən həməşə yaşamayacaqsan. Oy, o da öz başına bir çarə qılsın.
1: Bu barədə heç danışma. Vitsəkin işi onsuz da çoxdur. Yox, Vitsək işə getməyəcək.
2: Günlər keçdi. Bronka xala Alois əmi ilə Krakovdan Varşavaya köçüb getdi. Alois əmiyə Varşavada iş vermişdilər.
1: Müqəddəs Maria, bəs biz nə edəcəyik?
3: No, niyə tutulmuşsan? Balaca uşaq deyilsən ki, dayəsiz dolana bilməyəsən. Yumağa paltar verirlər. Özlə lazım olan şeyləri alırsan, indi çörək bunu qazanmaq çətin olmaz. Yaşamaq üçün yerin var, mənzilin yaxşıdır. Daha nə lazım? Qorxma, hər şeyin öhdəsindən özün gələrsən. Bitsək də böyüyüb lazım olanda kömək edər. Bir də görərsən ki, evə qazanç gətirdi. Sənin mənə nə ehtiyacın var? Səni bura gətirdim və salam. Onsuz da gündə bir dəfədən artıq görüşmürdüm.
1: Axı sən necə olsa yenə də burada, bu divarın dalında idi.
3: Dünya o qədər böyük deyil. Dağlara rast gəlməz, adam adama rast gəlir. Əgər dolana bilməsə, mənə yaz. Alois orada yaxşı qazanacaq. Hə, dağ-dağa rast gəlməz, adam adama rast gəlir. Əgər dolana bilməsə, mənə yaz. Alois orada yaxşı qazanacaq. Hələ onu demədin ki, qonşu küçədəki dülgərlə danışmışam. Vitsəkə sənət öyrətməyə razıdır.

0: Sən güclüsən, çox güclüsən. İş paltarın var? Sən. Tikindi işində heç işləmisən?
1: Yox.
0: Ancaq qorxma, sən güclüsən, çox güclüsən. İş paltarın var?
1: İş paltarı nədir?
0: Sən nə təcrübəsiz adamsan. Axı, qardaşım, burada bir dəqiqənin içində üst başın elə bulaşar ki, sonra özün özünü tanıya bilməzsən. Sənin başqa kostümün yoxdur?
1: Elə budur.
0: Yaxşı, gedək.
2: Radiomuzun Qızıl Fondundan səsləndirdiyimiz nağıl 1962-ci ildə lentə alınıb.

0: artıq evlidirlər.
1: Çox darıxmışam.
0: Axşam burada qalmışdı.
2: Niyə ora getmişdin? Güya bilmirəm, niyə girmisən bu otağa? Nə uğramsan, çıxar, qaytar, qoy yerinə tez.
0: İsil həqiqət, onda üzə çıxır.
3: Getməliyəm, gedə bilmirəm.
0: Nəyisə xatırlatmaq istəyirmiş.
3: Sən mənim arvadım haqqında danışırsan belə?
4: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
5: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
6: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan.

Martin Çinqonqla görüşüb. Bu görüşlərin xalqlar arasında etimadın qurulması prosesinə parlamentlərin töhfəsi olduğu vurğulanıb, əməkdaşlıq üçün daha geniş imkan yaranacağına inam ifadə edilib. Görüşün sonunda parlamentlər arasında konstruktiv dialoqun və səmərəli əməkdaşlığın inkişafında göstərdiyi xidmətlərə görə Martin Çinqonq Milli Məclisin fəxri medalı ilə təltif edilib. Mərakeşdə İSESKO-nun baş qərargahında İslam dünyasında münaqişə və münaqişədən sonrakı dövrdə mədəni irsin idarə edilməsi mövzusunda beynəlxalq konfrans çərçivəsində Natəvan Mədəni İrs mükafatı ilk dəfə təqdim olunub. Mükafat Heydər Əliyev fondu ilə İSESKO-nun birgə təşəbbüsü ilə təsis edilib və 2 ildən bir fərdi və layihə kateqoriyaları üzrə təqdim olunacaq. Bu il mükafata İSESKO-ya üzv ölkələrdən çoxsaylı müraciətlər daxil olub, onlardan 54-ü qiymətləndirməyə qəbul edilib. Tədbir çərçivəsində qonaqlar, münaqişə zonalarında mədəni irsin bərpasına dair ən yaxşı təcrübələri əks etdirən fotosərgi ilə də tanış olublar. Sərgidə Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində dağıdılmış tarixi, mədəni və dini abidələrin bərpası, eləcə də Heydər Əliyev fondunun Qarabağda həyata keçirdiyi layihələrə dair materiallar nümayiş etdirilib. Dünya gündəminə gəlincə, Amerika Birləşmiş Ştatları Almaniyadakı hərbçilərin ilk qrupunu ölkədən çıxarmağa hazırlaşır. Söhbət Filsik şəhəri yaxınlığındakı bazada dislokasiya olunmuş mexanikləşdirilmiş briqadadan gedir. Bu barədə Bild qəzeti öz mənbələrinə istinadən məlumat verib. Nəşr yazır ki, briqada Stryker zirehli maşınları ilə təchiz edilib. Almaniyadakı 40 minə yaxın Amerikalı hərbçinin təxminən 26 mini Filsik və yaxınlıqdakı Grafenwöhr şəhərində yerləşdirilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının ölkədən kənarda ən böyük poligonu məhz oradadır. Xatırladaq ki, bir neçə gün əvvəl Pentagon rəhbəri Pete Hegseth 5 minə yaxın Amerikalı hərbçinin Almaniyadan çıxarılması barədə göstəriş verib. Qurumun mətbuat xidmətinin yaydığı məlumata görə prosesin qarşıdakı 6-12 ay ərzində tamamlanması planlaşdırılır. Məsələ ilə bağlı açıqlama verən Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Johann Wadefull Amerika Birləşmiş Ştatları ilə dialoq aparılmasının vacibliyini vurğulayıb. Eyni zamanda bu addıma çağırış kimi baxmağı tövsiyə edib. Amerika Birləşmiş Ştatlarına məxsus esminetlər bir neçə saat əvvəl Oman dənizində radarlarını söndürərək Hörmüz boğazına yaxınlaşmağa cəhd edib. Bu barədə İran ordusu bəyanat yayıb. Bəyanatda qeyd olunub ki, həmin gəmilər radarlarını yenidən işə saldıqdan dərhal sonra aşkarlanıb və İran hərbi dəniz qüvvələri tərəfindən atəşkəsin pozulmasının riskləri ilə bağlı radio xəbərdarlıq edilib. Bildirilib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları esminetləri buna məhəl qoymadıqdan sonra yenidən xəbərdarlıq edilərək Hörmüz boğazına daxil olmağa hər hansı cəhdin atəşkəs pozulması kimi qiymətləndiriləcəyi və buna qarşılıq veriləcəyi açıq şəkildə bəyan edilib. İlkin xəbərdarlığa məhəl qoyulmaması fonunda İran hərbi dəniz qüvvələri tərəfindən gəmilərin ətrafına qanadlı raketlər və döyüş puaları atılıb. İran ordusu bildirib ki, bu cür addımların məsuliyyəti və mümkün nəticələri qarşı tərəfin üzərinə düşür. WUF 13 çərçivəsində Bakının bir sıra küçə və prospektlərində müvəqqəti xüsusi hərəkət zolaqları təşkil ediləcək. Bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə məlumat verilib. Bildirilib ki, yenilik Heydər Əliyev prospekti Aeroport şosesi, Abbasqulu Ağa Bakıxanov, Mehdi Abbasov, Mikayıl Əliyev, Yusif Səfərov və Mikayıl Müşfiq küçələrində tətbiq olunacaq. Bu zolaqlar müvafiq yol nişanı quraşdırıldıqdan sonra qüvvədə olacaq. Yəni, nişan olmadığı müddətdə bütün nəqliyyat vasitələri zolaqdan istifadə edə bilər. Və sonda hava haqqında məlumatla tanış olun. Sabah ölkə ərazisində havanın bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 10-13, gündüz 15-19, Aran rayonlarında gecə 10-14, gündüz 18-23, dağlıq rayonlarda isə gecə 3-8, gündüz 12-17 dərəcə isti olacağı ehtimal edilir. Əziz dinləyicilər, bu saatda sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Studiyada Aynurə Mədətqızı idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Səyahət xəyalların 5000 manatlıq hədiyyə çevrilə bilər.

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Ayılma, oyanma, durma, ayılma, canlanma, ayılmaq, oyanmaq, durmaq, ayılmaq, canlanmaq, ayırma, parçalama, qoparma, yarma, şaqqalama, kəsmə, bölmə, ayırma, uzaqlaşdırma, aralama, ayırma, seçmə, fərqləndirmə, ayırmaq, parçalamaq, qoparmaq, yarmaq, şaqqalamaq, bölmək, kəsmək, ayırmaq, uzaqlaşdırmaq, aralamaq, ayırmaq, seçmək, fərqləndirmək, aylıq, məvacib, maaş, donluq, aylıqlı, maaşlı, məvacibli, ayna, güzgü, ayna, pəncərə, ayna, saflıq, düzlük, parlaqlıq, şəffaflıq, ayna bənd, şüşəbənd, pəncərə, aynalama, güzgüləmə, şüşələmə, aynalama, parıldatma, cilalaşdırma, aynalamaq, güzgüləmək, şüşələmək, aynalamaq, parıldatmaq, cilalandırmaq, aynalı, güzgülü, şüşəli, aynalı, pəncərəli. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.

beləcə keçəm. Alşaq gizlicə, sevək gizlicə. Yuxuda adını çəkib hər gecə. Sevdi

ne yaxşı ki elə dinən barışmışıq. Ötüb keçən

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Paşa Bank səhmdarı olmaq indi hər kəs üçün əl çatandı. Bir Bank Invest tətbiqi ilə.

0: İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: FIFA Dünya Çempionatı finalını canlı izləmək istəyirsən? Sadəcə Birbank Visa taksit kartını al. 8 maya dək aldığın kartla bir marketdən ən çox alış-veriş edən ol. Və möhtəşəm final həyəcanı üçün Amerikaya yola düş. Tarixi fürsəti qaçırma. Daha ətraflı birbank.az. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Reklam birləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: canlanır.
1: Hə, rəis. Nə deyirsən? Hara lazımdır qaldıraq.
2: Sağ ol.
1: Olmaz.
2: Sağ ol, lazım deyil. Özümüz bacararıq. Hə, sən get. Çox sağ ol.
1: Bax ha, bir də düşərsən.
2: Hə, gedə.
3: İnşallah, gözünüz qulağında olsun. Mən indi gəlirəm.
2: Sabahın xeyir. Yuxudan oyatmadım ki.
4: Yox, yox, yox.
2: Qorşu, qardaşım mənə bərk lazımdır. Onu çağır da.
4: Hə,
2: gözləyirəm.
5: O senin qardaşındır, ya yox?
4: İnsafın olsun. Axı, necə oyadım ona?
5: Onsuz da birazdan durmalıdır. Git, git. Oyan.
2: Ayşe, bana ne olmuyor? Demeyin, demeyin. Koşe. Hı. Kömür eliyersen ha?
6: Elbette, yer lazımdırsa.
2: Gel, gel. Gel. Bak, yakışı budur. Bakın, işlemeyi emirden öğrenin. Gördünüz?
1: Ha, kaldı bana.
6: Yok, ben işe geçeceğim.
2: Yakışı.
7: Rusiyanın, Qazaxıstanın, Gürcüstanın, Avropanın film festivallarında nümayiş olunan Kuklalar filmi müəyyən mənada həm də avtobioqrafik filmdir. Hadisələr zamanı 17 yaşı olan rejissor müsahibələrinin birində demişdi ki, o illərin bulvarını yaxşı xatırlayıram. Mən bulvarla üzbəüz yaşayırdım və onun həyatını məktəb yaşlarından öyrənməyə başlamışdım. Yadımdadır ki, 88-ci ildə bulvar tamam boşalmışdı. Demək olar, ora yalnız təqaüdçülər, sevgililər üçün gəzinti yeri olmuşdu. Biz isə həyata yenicə atılan şən uşaqlarıydıq. Çingiz Rəsulzadənin Meyxoş Abdullanın hekayəsi əsasında yazdığı Daima Birlikdə senarisi Qarabağ İnsan Qələbə senari müsabiqəsinin qalibi olub. Rejissor filmlərində hər zaman müharibə mövzusuna toxunmağa çalışıb. Qarabağ müharibəsi zamanı soydaşlarımızın çəkdiyi istirablar, əzab-əziyyət rejissor və sənət adamı kimi onu hər zaman narahat edib, düşündürüb. 49 yaşlı Çingiz Rəsulzadə 2021-ci ilin 22 iyununda Şağan kəndindəki tək yaşadığı mənzilində dünyasını dəyişib. Ruh şad olsun.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: FIFA Dünya Çempionatı finalını canlı izləmək istəyirsən? Sadəcə bir bank Visa taksit kartını al. 8 maya dək aldığın kartla bir marketdən ən çox alış-veriş edən ol və möhtəşəm final həyəcanı üçün Amerikaya yola düş. Tarixi fürsəti qaçırma. Daha ətraflı birbank.az.
3: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Paşa Bank səhmdarı olmaq indi hər kəs üçün əl çatandır. Bir Bank Invest tətbiqi ilə sən də ölkənin aparıcı banklarından birinin səhmdarı ol. İnvestisiya dünyasında öz yerini tut. 55 manat ilkin yerləşdirmə qiyməti ilə Paşa Bank səhmlərini əldə etməyə tələs. Abunə yazılışı 12 may tarixində yekunlaşır. Bir Bank Invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat Bir Bank Invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

O, müəllimin və həmkarı Üzeyir Hacıbəyli və Müslüm Maqamayevdən fərqli olaraq, gücü opera kimi iri səhnə əsərlərinə vermir. Əsasən, kamera musiqisi yazır. İlk romanslar, ilk uşaq piyesləri, ilk simfoniya. Əfsus ki, simfoniya yazmaq nəsib olmadı Asəfə. Bülbülün təklifi ilə bəstəkarlar ekspedisiyalar təşkil edib, xalq mahnı və rəqslərini muğamların nota salmağa başlayırlar ki, xalqın musiqi irsi itməsin, kimlərin səhəlinə keçib mənimsənilməsin. Bu zəhmətin bəhrəsi Bülbülün redaktəsi ilə çap olunan Azərbaycan xalq mahnıları 2 cildliyidir. Amma bunu görmək Asəfə qismət olmur. Gəncəbəsardan qayıdanda Sarı gəlin, səndən mənə yar olmaz və bu kimi 50-dən çox mahnı notları ilə birlikdə qarın yatalağını da gətirir özü ilə. Dərhal xəstəxanaya yerləşdirilir. Daxili orqanlarının zədələnməsi gənci heydən salmışdı. Amma 23 yaşlı gəncin beynində yeni əsərlər püskürürdü. Bakı simfoniyasını yazdığını xəyal edirdi ağır yataqda. Ölümün necə gəldiyini belə hiss etmədi. Sadəcə gözlərini yumdu və əbədiyyətə qovuşdu. Onunla birgə təhsil alanlar bəstəkar, dirijor, musiqişinas kimi adsan qazandı. Sevdiyi qız Göykəb Səfərəliyeva isə Azərbaycan Fortepiano Məktəbinin təməlini qoydu. Asəfin sevgisinə sadiq qalaraq ailə qurmadı. Bu da 23 illik cavan, işıqlı gələcəyi olan ömrünü musiqimizə qurban verən bəstəkarımızın həyat hekayəti. Beləliklə, Asəf Zeynallı, Muğam Sayağı.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.
3: 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu sizin

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.